0: kuma kadori ma kenwa nengale krako kuma
1: manda bata nengale krako kuma manda bata nengale.